0: Hanya hari kiamat. Karena setelah ini terjadi, tidak diterima lagi taubat seseorang.
1: Gagah susulnya Bistiani. Baik tadi bari laluan dulu Membari ingat waktu juga.
2: Tahniah, tindakan bijak bis kita boleh membantu di saat-saat kecemasan. Ingat, pindaan kepada aturan-aturan lalu lintas jalan raya, penyelesaian kesalahan-kesalahan 1967 di bawah peraturan-peraturan lalu lintas jalan raya menyatakan bahawa jika bis kita tidak memberi kerjasama atau memberi laluan kepada ambulans, polis atau bomba, boleh didenda kompaun tidak kurang daripada RM100 untuk kesalahan pertama dan untuk kesalahan kedua RM200. Ketiga, RM400 dan kesalahan ketiga juga boleh dihadapkan ke mahkamah.
3: Jadilah masyarakat yang berhemah dan bertauladan.

Marilah kita sama-sama berzikir dan mengaminkan doa-doa memohon kepada Allah supaya terselamat daripada bala dan segala jenis penyakit

0: ta'allamil lughatal arabiyyah.
1: Belajar bahasa Arab.
0: 1.
2: Bilik tamu dalam bahasa Arab ghurfatud duyuf atau ghurfatul julus. Bilik tamu dalam bahasa Arab ghurfatud duyuf atau ghurfatul julus.
0: Ta'allamil lughatal arabiyyah.
1: Belajar bahasa Arab.
0: 2.
3: Kalau sofa atau kerusi panjang dalam bahasa Arab kanabah. Kalau sofa atau kerusi panjang dalam bahasa Arab kanabah.
0: 3. Ta'allamil lughatal arabiyyah.
1: Belajar bahasa Arab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah kita bertemu lagi dalam rancangan BBA Belajar Bahasa Arab. Dan untuk edisi kali ini, kita ni akan mendengarkan pula perbualan di antara Ahmad Radafi bin Abdul Nasir dan Awangku Muhammad Zahiruddin alias Awangku Muhammad Azib bin Pengiran Adi Azmi untuk mempelajari mengenai pekerjaan dan kerjaya bahagian 1. Selamat mendengarkan.
4: Assalamualaikum Zahir.
5: Waalaikumsalam Gaddafi. Apa khabarmu?
4: Alhamdulillah. Kau apa khabarmu?
5: Alhamdulillah, kabar baik.
4: Sibuk usulnya. Dari jauh ku nampak kau khusyuk menulis memadam. Usulnya, walaupun cuti sekolah barukan mula 2-3 hari ini lagi, tapi siap udah semua ulehmu, semua kerja rumah yang cikgu kita ni bagi.
5: Nah adalah kerja rumah, ku siapkan di rumah. Sebenarnya aku ni mencatat-catat menyalin semula nama-nama pekerjaan dalam bahasa Arab. Lurihku beberapa hari lepas. Buat masa kosong, cikgu dah masuk kelas ni juga. Rugi juga dari ku membuang waktu, dah tak buat apa-apa langsung. Atau buat nenek dah berpaidah.
4: Macam kebetulan pulang kita ni berdua buat kerja yang sama ni Zahir. Aku ni mengagak kau pasal kampung kongsi nendah ni juga sikit-sikit. Ani pun dapat idea lepas ada pameran kerjaya anjuran sekolah kita ni minggu lepas lah. Tapi kan, benar tu nyamu atau daripada mensia-siakan waktu lapang, lagi baik diisi dengan hal yang berfaedah. Hal damit perbaik.
5: Nah, sama tak kita ni tu. Aku pun ada idea untuk memilih topik pekerjaan ani pasal pameran tu. Banyak kah sudah kau balurih Gaddafi?
4: Adalah juga. Mun kau mau, dapat kita ni sama-sama berkongsi apa yang kita ni berdua udah dapat.
5: Mestilah aku mau. Mulakan tak dulu oleh mun Gaddafi.
4: Kumulakan dengan tajuk kita ni, yaitu pekerjaan dan kerjaya. Atau dalam bahasa Arabnya, al-mihnatu wal-hirfah. Al-mihnatu wal-hirfah. Kumulakan dengan mu'allimun atau mudarrisun. Mu'allimun atau mudarrisun, yang artinya guru. Tapi kalau pensyarah, itu namanya muhadirun. Muhadirun. Lepas tu, ada kujumpa juga ahli bomba. Yang itu dalam bahasa Arab, rajulul matafiyu atau itfaiyun. Rajulul matafiyu atau itfaiyun. Lagi ada askar atau prajurit atau tentera dalam bahasa Arabnya jaisyun, jundun atau askariyun. Jaisyun, jundun atau askariyun. Sama kalau qaidul jaisy maksudnya komanda tentera. Kalau polis, dalam bahasa Arabnya, syurtiyun atau syurtotun. Syurtiyun atau syurtotun. Tapi kalau polis trafik, atau syurtotul mururi. Syurtotul mururi. Muhakkikun atau bahithun. Muhakkikun atau bahithun maksudnya penyiasat. Tapi kalau pengintip atau perisik, atau jasusun. Jasusun. Lagi satu, kalau dhabitun, dhabitun atau maksudnya inspektor atau pegawai polis. Bah, giliranmu lagi Zahir.
5: Ini ada ku terjumpa kalimah bahasa Arab untuk pekerjaan-pekerjaan ini. Kumulakan dengan tabibun atau dukturun. Tabibun atau dukturun, yang bermaksud doktor. Atau untuk doktora, kalau jururawat, atu mumarridatu. Mumarridatu. Lagi ada baitoriyun. Baitoriyun. Yang itu maksudnya doktor veteriner. Yakni doktor binatang lah tu ha. Lepas tu ada juga aku terjumpa soidalaniyun atau soidaliyun. Soidalaniyun atau soidaliyun. Yang itu artinya ahli farmasi. Kalau kimia iyun. Kalau kimia iyun atau gedafi maksudnya ahli kimia. Kalau fizia iyun. Fizia iyun atau ahli fizik. Lepas tu kalau biologiyun. Biologiyun atau maksudnya ahli biologi. Bah, giliranmu lagi gedafi.
4: Ani ada kutu jumpa perkataan qadin atau hakimun. Qadin atau hakimun yang bermaksud kadi atau hakim. Ada juga ni muhamin atau al-muhami. Muhamin atau al-muhami yang maksudnya peguam. Lepas tu kalau muhandisun, muhandisun maksudnya jurutera. Sama kalau muhasibun, muhasibun atau maksudnya accountant. Lagi ra'idu fadha'in atau rajulul fadha'i. Ra'idu fadha'in atau rajulul fadha'i atau maksudnya angkasawan. Kalau tayyarun, tayyarun maksudnya juru terbang. Lepas tu kalau mudifun jawiyun, mudifun jawiyun atau pramugara. Tapi kalau pramugarinya atau mudifatun jawiyatun. Mudifatun jawiyatun. Kalau mallahun, mallahun atau kelasi. Kalau pelayar, baharun. Baharun. Kan dalam kapal, mesti ada dorang punya kapten atau dorang punya nakhoda. Atau namanya, kubetanus safinati. Kubetanus safinati. Tapi kalau kubetanut ta'irati, kubetanut ta'irati atau kapten pesawat atau juru terbang. Pilot lah tuah, nyakita ni.
5: Bagus sih. Ada juga perkataan-perkataan yang kau singkat ni, yang alung ku tahu.
4: Sama juga tu dengan perkataan-perkataan yang kau kongsikan lah. Ada juga yang alung ku belureh. Ada lagi kalimah yang kan dikongsikan oleh Muzahir?
5: Ada lagi eh. Ani, ada ku terjumpa perkataan mu'allifun atau katibun. Mu'allifun atau katibun. Dua kalimah ani artinya penulis. Kalau penterjemah gedafia, mutarjimun. Mutarjimun. Lepas tu kalau muharrirun, muharrirun atau artinya editor. Ada lagi katibun, katibun ataupun boleh juga maksudnya kerani. Apalagi tadi ni ya. Kalau musawwirun, musawwirun maksudnya juru gambar. Lepas satu sahafiyun, sahafiyun ini maksudnya wartawan. Mudhiun, mudhiun atau artinya juru hebah. Tapi kalau mudhiul akhbar, mudhiul akhbar atau maksudnya pembaca berita. Lagi kalau munassikun, munassikun atau penyelaras.
4: Bagus eh. Bah, giliranku lagi ah. Aku terjumpa perkataan muwazzafun, muwazzafun yang artinya pegawai kerajaan. Ada lagi fahisu hisabatin, fahisu hisabatin atau maksudnya juru audit. Kalau rajulun fanniyun, rajulun fanniyun atau juru teknik. Lepas satu kalau mekanikiyun atau muhandisu sayyaratin, mekanikiyun atau muhandisu sayyaratin atau artinya mekanik. Kalau juru teknik elektrik atau dalam bahasa Arabnya kahrubaiyun, kahrubaiyun. Ada juga aku terjumpa muwazzaful wilayati, muwazzaful wilayati atau artinya pegawai daerah. Muwazzaful jamariki, muwazzaful jamariki kalau atau untuk pegawai kastam. Kalau muwazzafu bankin, muwazzafu bankin yang itu artinya pegawai bank.
5: Nah, alhamdulillah Gaddafi, banyak juga yang kita ini berdua sudah belureh bah. Dari sedikit pun terus jadi banyak. Lepas tadi berkongsi macam mana ni? Ani dari baru skaping 2. pun boleh jadi berkaping-kaping teratas mencatit. Nah.
4: Oh, benar tu kata mua. Patut tahu orang selalu bercakap. Ilmu tu bila dikongsi, tidak ada yang akan berkurang. Makin bertambah, ada pulang tu.
5: Benar ngam tu. Na'udzubillah min zalik. Semoga kita ini dijauhkan dari perangai melapuk ilmu tu. Mudah-mudahan juga Allah Subhanahu Wa Taala menganugerahkan arah kita ni ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan juga kita ni dijauhkan dari ilmu yang ingin membagi manfaat itu. Sama mudahan kita ni dapat manfaatkan ilmu itu untuk diri kita ni atau orang lain, walau apapun caranya nanti. Amin.
4: Amin ya Rabbal Alamin. Zahir, adakan kau tambah apa-apa lagi? Buat-buat kita ni menunggu rehat tengah harian ni juga.
5: Boleh juga. Ku sambung sikitlah. Ini perkataan-perkataan yang ku baru jumpa pulang tadi ni. Duta dalam bahasa Arabnya safirun. Safirun. Kalau diplomat atau diplomasiun. Diplomasiun. Lagi kalau muhafizun. Kalau muhafizun atau hakimun atau maksudnya gubernur. Kalau wazirun. Wazirun atau artinya menteri. Tapi kalau perdana menteri, raisul wuzara. Raisul wuzara. Lagi satu. Kalau wakilur ra'iyah. Wakilur ra'iyah. Atau wakil rakyat. Atau pulang saja.
4: Alhamdulillah. Syukur sudah tu Zahir.
5: Bah Gadafi, waktu rehat tengah hari teh sudah. Lakasta kita ni berehat dulu eh. Hujan ribut lagi pandai berhenti. Ani, mula ada lagi. Nanti lagi kita ni menyambung. Nak tahu banyak lagi lurih kita ni lepas ani.
4: Aweh, ani pun kerasa henti lapar parutku. Mari tak berbaya kita ni ke dewan makan. Lepas satu dapat kita ni berjemaah solat zuhur sekarang. InsyaAllah.
5: Balak kesta.
0: Ta'allamil lughatal arabiyyah.
1: Belajar bahasa Arab. Mufradat atau kosakata bagi perkataan-perkataan yang telah pun disebutkan dalam perbualan tadi.
4: Al-mihnatu wal-hirfah. Al-mihnatu wal-hirfah. Pekerjaan dan kerjaya. Mudarrisun au muallimun. Mudarrisun au muallimun. Guru. Muhadirun. Muhadirun. Pensyarah. Itfa'iyun au rajulul matafiyu. Itfa'iyun au rajulul matafiyu. Ahli bomba. Askariyun au jundun au jaisun. Askariyun au jundun au jaisun. Askar atau prajurit atau tentera. Qaidul jaisi. Qaidul jaisi. Komanda tentera. Syurtatun au syurtiyun. Syurtatun au syurtiyun. Polis. Syurtatul mururi. Syurtatul mururi. Polis trafik. Bahithun au muhakkikun. Bahithun au muhakkikun. Penyiasat. Jasusun. Jasusun. Pengintip atau perisik. Dhabitun. Dhabitun. Inspektor atau pegawai polis. Dukturun au tabibun. Dukturun au tabibun. Doktor. Mumarridatun. Mumarridatun. Jururawat. Baytariyun. Baytariyun. Doktor veteriner. Saydaliyun au saydalaniyun. Saydaliyun au saydalaniyun. Ahli farmasi. Kimyaiyun. Kimyaiyun. Ahli kimia. Fizyaiyun. Fizyaiyun. Ahli fizik. Biologiyun. Biologiyun. Ahli biologi. Hakimun au qadin. Hakimun au qadin. Kadi atau hakim. Al-muhami au muhamin. Al-muhami au muhamin. Peguam. Muhandisun. Muhandisun. Jurutera. Muhasibun. Muhasibun. Accountant. Rajulul fada'i au ra'idu fada'in. Rajulul fada'i au ra'idu fada'in. Angkasawan. Tayyarun. Tayyarun. Juru terbang. Mudifun jawiyun. Mudifun jawiyun. Pramugara. Mudifatun jawiyatun. mudifatun jawiyatun pramugari, mallahun, mallahun kelasi, baharun, baharun pelayar, qubtanus safinati, qubtanus safinati kapten kapal atau nahoda, qubtanut ta'irati, qubtanut ta'irati kapten pesawat atau juru terbang, katibun au muallifun, katibun au muallifun penulis, mutarjimun, mutarjimun penterjemah, muharrirun, muharrirun editor, katibun, katibun kerani, musawwirun, musawwirun juru gambar, sahafiyun, sahafiyun wartawan, mudhi'un, mudhi'un juru hebah, mudhi'ul akhbari, mudhi'ul akhbari pembaca berita, munassiqun, munassiqun penyelaras, muwazzafun, muwazzafun pegawai kerajaan, fahisu hisabatin, fahisu hisabatin juru audit, rajulun fanniyun, rajulun fanniyun juru teknik, muhandisu sayyaratin au mekanikiyun, muhandisu sayyaratin au mekanikiyun mekanik, kahrubaiyun, kahrubaiyun juru teknik elektrik, muwazzaful wilayati, muwazzaful wilayati gawai daerah, muwazzaful jamariki, muwazzaful jamariki pegawai kastam, muwazzafu bankin, muwazzafu bankin pegawai bank, safirun, safirun duta, diplomasiyun, diplomasiyun diplomat, hakimun au muhafizun, hakimun au muhafizun gubernur, wazirun, wazirun menteri, raisul wuzara, raisul wuzara perdana menteri, wakilur ra'iyyati, wakilur ra'iyyati wakil rakyat.
1: Demikian telah pun kita dengarkan mengenai pekerjaan dan kerjaya bahagian 1 dalam perbualan di antara Ahmad Gharafi bin Abdul Nasir dan Awangku Muhammad Zahiruddin alias Awangku Muhammad Azib bin Pengiran Adi Azmi sebentar tadi. Mudah-mudahan kita dapat sedikit sebanyak mengingati dan mempelajari perkataan-perkataan Arab yang telah pun disebutkan dalam perbualan tadi dan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk diamalkan. Rancangan belajar bahasa Arab ini dikelolakan oleh Pusat Dakwah Islamiah Kementerian Hal Ehwal Ugama Negara Brunei Darussalam.
0: Ta'allamil lughatal arabiyyah.
1: Belajar bahasa Arab.
0: 1.
2: Bilik tamu dalam bahasa Arab ghurfatul duyuf atau ghurfatul julus. Bilik tamu dalam bahasa Arab ghurfatul duyuf atau ghurfatul julus.
0: Ta'allam al-lughatal arabiyyah.
1: Belajar bahasa Arab.
0: 2.
3: Kalau sofa atau kursi panjang dalam bahasa Arab kanabah. Kalau sofa atau kursi panjang dalam bahasa Arab kanabah.
0: 3. Ta'allam al-lughatal arabiyyah.
1: Belajar bahasa Arab.

0: warga yang berkenaan di mana saja berada. Isi berita, isteri kepada Haji Muhammad bin Haji Muksin, iaitu Dayang Hajah Fatimah binti Haji Safar, telah kembali ke Rahmatullah pada malam semalam 11 Julai 2026 Masihi. Jenazah Allahyarham akan disempurnakan pada pagi ini, hari Ahad, 12 Julai 2026, di alamat nombor 2 Jalan C, Simpang 64, RPN Kampung Mentiri. Diulangi satu berita keluarga ini untuk jelasnya. Berita keluarga ini ditujukan kepada keluarga yang berkenaan di mana sahaja berada. Isi berita, isteri kepada Haji Muhammad bin Haji Muksin, iaitu Dayang Hajah Fatimah binti Haji Safar, telah kembali ke Rahmatullah pada malam semalam 11 Julai 2026. Jenazah Allahyarhamah akan disempurnakan pada pagi ini, hari Ahad 12 Julai 2026, di alamat nombor 2 Jalan C, Simpang 64, RPN Kampung Mentiri.
1: Al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Semoga jenazah Allah yarhamah tergolong dalam golongan orang-orang yang beriman. Amin ya rabbal alamin.
1: Niat sembahyang jenazah perempuan menjadi makmum. Bismillahirrahmanirrahim. Usalli ala hadhihil mayyitati arba'a takbiratin fardal kifayati ma'muman lillahi ta'ala. Maksudnya, sahaja aku sembahyang atas mayat perempuan 4 takbir fardu kifayah mengikut imam kerana Allah Ta'ala.
0: Sekian disampaikan satu berita keluarga.